Tačno je 7 sati i 4 minute. Dragi naši slušaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Goražda. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Sa vama su Samir Cuplov i Denis Delizajmović u studiju i režiji. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Danas je, evo, lagano četvrtak, sedmi je dan mjeseca maja. Jutro onako oblačno, padalo je, čini mi se, malo i kišice tokom noći. Evo, ako ste tek ustali, za danas se ponesite i kišobrane, slobodno se malo bolje obucite, nemojte se uljetiti, evo, kao i prethodnih dana, uživali smo u suncu. Trenutno će biti malo pauze od sunca, tokom vikenda, kažu, oblačno i tokom današnjeg dana.

Nakon dobre muzike ponovo smo zajedno, 7 sati i 14 minuta. Dragi naši slušaoci, evo još jedan put vam želimo dobro jutro. Sa vama su Samir i Deniz. Idemo dalje, vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija za 7. maj.

0: Hvala vaših radioprijemnika, podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
1: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
2: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

Asad islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije

pomirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

tada upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: novih zakonskih odredbi i ovih izbornih tehnologija, i to je neki mali korak naprijed, ali ako je sve na građanima da izađu na izbori da glasi.
1: Možemo li očekivati možda mirniju i korektniju kampanju, obzirom da imamo i nove izborne tehnologije, ili ćemo očekivati ponovo istu političku retoriku i tenzije na koje smo navikli?
0: Pa ja očekujem da ta kampanja zaista bude prljavija nego što je bila do sad, i da s obzirom da se ne može računati na veliki dio tih glasova koji su se dobijali kroz manipulaciju dosadašnjim načinom, dakle prekrajanje izborne volje građana, dopisivanjem glasova i tako dalje, očekujem dakle da se pojača zloupotreba javnih resursa, da se pojača kampanja, da ona krene ranije, i već vidimo da je krenula, mnogi su već istakli svoje billboarde, iako izbori još nisu ni raspisani, već od sutra se protiv njih mogu podnositi prijave jer su krenuli u kampanju prije vremena. Očekujem dakle jednu žešću borbu, s obzirom da je da niko više nije siguran na ovaj način na koji je bio do sada, i ako je kontrolisao neki birački odbor i mogao tu da rasporedi nekakve glasove, što unutar liste, što između lista, što da dopiše glasova birača koji nisu izašli na izbore. Vjerujem dakle da će se to sve promijeniti sada i da će se stranke zaista morati boriti za povjerenje birača, i očekujem jednu žešću kampanju, više izdvajanja novca iz budžeta, i to koliko vidimo već je počelo.
1: Gospodine Traljiću, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bio je to portparol Transparency International Bosne i Hercegovine, gospodine Srđan Traljić. Evo toliko za ovo javljanje. U nastavku našeg programa slijedi muzički blok.
2: Radio 101,5.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Bent Excellent DOO zapošljava na poziciji prodajni savjetnik za hemikalije i ostalu opremu za čišćenje. Mjesto rada Sarajevo i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Slastičarna Mimoza zapošljava na poziciji poslužitelj, mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magistar farmacije i farmaceutski tehničar. Mjesto rada Međugorje, Ljubuški i Neum. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28. maja 2026. godine. Alma Career BH DOO, agencija mojposao.ba, za svoga klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara, muško ili žensko. Lokacija rada Ilijaš. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 9. maja ove godine. Eurosan Ecotime zapošljava na poziciji menadžer upravljanja proizvodima. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

Aset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Međlis islamske zajednice Foča organizuju tradicionalnu dovu na Dobrim vodama u utorak 12. maja 2026. godine. Dođite na Dobre vode da zajedno učimo hajr dovu uz žubor Dobre vode za dobrobit čestitih ljudi i drage nam domovine. Utorak 12. maj 2026. godine. Prevoz autobusima osiguran ispred Istiklal džamije.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.

0: iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101,5 MHz.
0: Radio Goraždene.

0: kakva je ova muzika?
1: Koga ti sam je uslušao? Ovo?
0: Ma radio Goraš.
1: A radio Goraš? E, svaka čast.